0: na CMC festivalu 2026.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više?

0: na CMC Festivalu 2026.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.